0: fida a fo benge ki adren gon ale pi ak peve ko i vo adren gon amen lon loto awe nou awe to ou mi don fona mami abaho mi ade vio de so be do o yon ambe terezi ade de maso nyan hon le de mi do so mene nyon be wone gwe to ame kiki so sa ele moda no pi a nyeng baku do chariti sena ya ela o do anami sibi ale ke me wone kokone ni alo do ale ko la de zon do aye ya mi la kando kwa me be nya jojo otanami zande ya mi la egbe fande de vo vo vo di Egbe fila gbe amila hwa mekpekpe do no vay wan no vwa wwa e wan mila e hotu nyon bak pa de dinami. Club de la presse be do atone di sonde kenga wede kakba kuto Pascal lo sukwe ba mekpekpe o no pa. Mabag non do kwa me benya jojo kenke nami sonde kusuga wewe kudo e fwa. Neto ono de mwe pondo kusuga de kaku fwa egbe be mi wene nyon be do do ala no e di.
1: Goelo nu jolo.
0: Awe no awe to o mnya kan egbe be do kwa me benya jojo otanami. Asvito ena akonta de so arino magirite nyakade be lame be nyao unti ena be o sebe nyiko kwe doge sibe egbe mundudu unke kedewe ya o sole site do aleko ole kwa jopitito. We ulado te pedi anti enuke tutu ninyo yo le sodo intia mmonje inti o kewebe ke mule dungo wa ebe lame siya mule ne tututu yo le dapabe amuo wa hone. Ole do nkuvi a reto klibè da jodi enebe amia enyi soja me gande ka ekolo togo be duana wetri ametonde eye ongon roma e roma ya ko de do gwa elenyi agbo hunhun le yebe dodo owo eye olave wo le wade dume le wetri ya benge ke weve gwangbe le si wumi la trowa du kwame benya jojo kekenjine club de la presse pa

fin longtemps wa rino wa rito mi do rezo nan mi va radio canal FM di le du kwa me benya jojo egbe to ame Terezi ade de masonyan hun le de begbe si omi le kiki so sa ye le modando pi egbe le nye fida afo bengi ki adrengon an le pi akpe veko wivo adengon ame le aswito benu me kuku so wa rino magerit nya kadentia Haso suya edo e jesibe lan mekwi le katom le siodo edo ponu dudu be yanya enya ke tutun to yo le sodo ye inti ke mboroye ole ya jokwiti to sotua. Wale benwa ole don kuvi ahwito klibe da joji enyi soja megan tutu gonwa yiye begba kolon edo ana we tride o ke mboroye beba da tia zipiana amebu wake tobe. Le askru nbe dodo o wo mi so zondo gbedo atike se vejie na be wa do bubu ameko nya mi nkuta odo ni eduya ego wa mi yo di homa de dogo kudo entile

0: Surabibano kubefika odido.
1: Mdua kwenye kikisusa kila pupia kudua. Mwagula mikuwene sibebe misi hakerekea misi na juko wenyale mina miakume miabe utuwa ya. Mitro hasa ke minor jasu ya kakana vifi ya. Nyakumi laso na miya nyawo kwa sobo kwa miya gulobe. Na ibe akbebo mwale ya nyiso. Fira gwe ya mila so juko wenbe ya aso na mi. Vamiya oya miya jinyakowe mila na miya nono webe so dare ya. Yano jidare. Matro hasa. Matro ba.